0: 4853, diferenția Dani Mesar.
1: Mesar pentru 34.
0: Pentru o zi, pentru 4753. Sacra, la fel, de 3548.
1: 2547